מרוקן הקושט כהלי עמך שוש כהלי נלץ ריב לינה כשתאו לקווינק עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש כבי צלב חוקן הקושט האוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל לחלן חלן שתייחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לכנס עצועם רלבל שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לכנה נאושמן ריוס אקס שתייחל להקוון חוקן הקווין נאושמן לצעוק שובלב בלי נינק עוד בלי קוקל עוד חוקן הקווין שובל לכנה נקוון סעצועם נאושמן לכחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יקש קומון ערין נקצ'קול צ'יססה

0: כי איל כי אלך להשתיחה להבקל ותחוקה נקוש תשתיחה להעמך שוש תשתיחה לנהלי סריב לנקשתה ולקווינק ותמלאכה בלי איש נקקה קוונצ'יש קביץ הלב חוקה נקוש האוספיטר רלינבא נאושמן רלבא לך להנחלן תשתיחה לסה לכי אלך נאושמן אולטרסונידו רלבא מקוון לכנס התשועם רלבא שתיחה שקוב לסעך ותשתיחה לכנה נאושמן ריוס אקס תשתיחה להקוון חוקה נקוין נאושמן לצעוק שובה לב לנינק ותבלי קוקל ותחוקה נקוין שובה לכנה נקוון סעג'ואם נצ'ומן לכחל ארניה אפנדיסה תומורס ותקוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול כנה מיריאם גווינטר דה רוסדו ותלי דוקטור פדרו רוסדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינחך ותחוקה נקוין צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלי נבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירולי קאיבש קקלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו Atinax Akchi.
1: Pegadito, suavecito.
2: Si quieres compartir tus mejores momentos, Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria te acompañan este verano.
3: Este verano.
2: Ofreciéndote piscinas, flotadores, hieleras, protectores solares, toallas, hielo, bebidas, licores y mucho más. Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria te esperamos.
3: Te esperamos.
4: Este 10 de julio, Guatemala recibirá a King Clave en una noche llena de música, recuerdos y esperanza. A beneficio de Fundación Ayubi, apoyando a niños y adolescentes con cáncer en Guatemala. Te esperamos desde las 7 de la noche en la Casa del Té del Zoológico La Aurora. Información y boletos al 2317-7800. King Clave y Fundación Ayubi.
5: Una noche para cantar, ayudar y cambiar vidas.
6: La Norte, la fuerza grupera. Esos son los que hacen la fuerza.
7: Quiero mandarle un saludazo de parte del equipo de
8: Tercer Elemento.
9: Quiero enviar un abrazo grandote, el más pequeño y más humilde de tus amigos Pancho Barraza TC. Gracias.
10: Un saludo a su compa Marco Flores, el número uno.
11: ¡Banda, gracias!
6: La Norte, la fuerza grupera.
12: Desde Cobán, con fuerza suena.

0: מוכן אקוש כהלי אמך שוש כהלי נלסרים לינקה שטאו ליקווינק עוד מלאך אבלי איש נקקה קוונצ'יש קביצ'לב חוקן אקוש האוספיטר רלינבא נאושמן רלבל יחלן חלן שתיחל סליקיק אלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לכנס עצועם רלבל שתיחל שקוב לסאך עוד שעה לכנה נאושמן ריוס אקס שתיחל האקוים חוקן אקוי נאושמן לצעוק שובלב לינינק עוד אבלי קוקל עוד חוקן אקוי שובל לכנה נקוון סעצועם נאושמן לכחל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי צ'אביל צ'קלינאחך עוד חוקן אקוי צ'אביל נקבנוק סא אוספיטל רלינבא לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאי שקקלונה רלחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סעקצ'י
1: Fafide, somos tu mejor opción en crédito. Desde hace más de 3 décadas trabajando por el desarrollo de la población guatemalteca. Te ofrece créditos que se adaptan a tus necesidades, tanto grupales desde 1,000 hasta 25,000 quetzales por integrante, así como créditos individuales desde 1,000 hasta 300,000 quetzales, créditos para tu negocio, créditos para mejoramiento o construcción de vivienda, créditos para educación, créditos para estufas ahorradoras y paneles solares. Tenemos una agencia cerca de ti. Ubícanos en Cobán, Carchá, San Cristóbal, Chisec, Fray Bartolomé de las Casas, Tactic y ahora en Plaza Financiera de Plaza Magdalena en Cobán. PBX 2294-0000 extensión 1701. Nuestro WhatsApp 3714-6800. Búscanos en redes sociales como Fundación Fafides.
2: Distribuidora de huevos Inversiones Niro S.A. Le ofrecemos producto nacional porque el mejor huevo lo tenemos aquí. Inversiones Niro S.A. Una empresa cobanera al servicio de la población. Recuerde, exija su factura. No se deje engañar. Atendemos a establecimientos educativos con empaques personalizados, cuidando siempre nuestro producto hasta su destino. Pedidos al 7951